очуяти до сна. У діброва зелені, розгубить смішка. Ти приходиш до мене, і не треба не спити. Дені квітку надій, бо давно вже ти.